Gerdanı Ali Fenani, Gerdanı Kazayı Bozer, çünkü Fenani Kuleyde Kevayi Levetani, ki Fenani Kağsede Seka Tıbayi, Tülli Peyti Fenani Hubra Kalemayi Dirane, Hul Fenani Havamır Canayi Singe Sipi Fena Bele Keber Faşiyayi, Bingul İsmi Kelatek İçiyayi, Oğla Zerre Hul Kutabe Şah Şare ve Hamayi Şürette Teyli Amin Akalı Şinehi, Nebunucu Sururcu Sermayi, Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibiri Şenamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Şümeyi Hayyat Dünya Hoş Şevva Bezi, Ve Aklı Kim Geli Gündi Cinanı, La la sen o tıbırıcı yazıyı o ahri gibi devrana adı dünyayı İzadır ne tehel ya mızılı mızarna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliye makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی کواد مرم ببیجون تینی از شوش ویش بینی ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شره مدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامشتر دارانه دار بسا ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نامه لدا ببین تیلی تیسر شاله ما خشان دکرم ببین تیلی بشتا خوام دا دکرم بیاتی دا چار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کاتلیم بشتا یا خشان